Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Kas mes esam?
1: Radio centro laidų vedėjai.
0: Ko mes norim?
1: Padovanoti jums poilsį.
0: Ką reikia daryti?
1: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
0: Kada mes skambinsim?
1: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
0: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
1: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
0: Koks jų šūkis?
1: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Nelaimė Palangoje, vakar vakarą jūroje nuskendo 17-metis jaunuolis iš Lenkijos. Gavę pranešimą apie skęstantį žmogų, gelbėtų ir narai jų ieškojo daugiau nei valandą. Radus kūną buvo konstatuota jaunuolio mirtis. Liudininkai pasakojo, kad vaikinas vandenį įkrito nuslydęs nuo pakrantėje esančių akmenų. Jam padėti nesėkmingai bandė ir nelaimė pastebėjo paplūdimyje buvę žmonės. Rusija surengė masyvę dronų raketų bei sklendžiančių bombų ataką prieš Ukrainą žuvo bent vienas žmogus Kryvyj Riho mieste. Taip pat keliuose regionuose yra sužeistųjų, bet nedaugiausiai balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Rumunija praneša apie jos ore erdvę pažeidusi droną, į paryčiais numušė NATO misiją atliekantis ispanų naikintuvas. Į Lietuvą šiandien grįžta ugniagesių ir medikų komandos dalyvavusios misijose – Prancūzijoje ir Ukrainoje. Pietų Prancūzijoje beveik 2 savaites padėjusių gesinti miško gaisrus 40 ugniagesių komandos sutiktuvės rengiamos Vilniaus rajone – ugniagesių gelbėtojų mokykloje. Misijos metu komanda dirbo Bordo ir Marselio regionuose. Taip pat namo grįžta grupė medikų dalyvavusi 2 savaičių stažuotėje Ukrainoje. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startuoja vienintelė Lietuvos atstovė. Maratono distancija bėgs Vaida Žusinaitė Nekriušienė. Dalyvė startuos Birmingemo Viktorijos aikštėje ir didžiąją distancijos dalį įveiks miesto centre įrengtoje trasoje. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Lietuvai intriguojantį dieną. Šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinė finalas, jame startuoja Rūta Meilutytė. Tačiau prieš tai vyks unikalus, net antras distancijos perplaukimas tarp 2 varžovių – Kotrinos Teterevkovos ir rusų plaukikės. Vakar vykusime pusfinalyje Teterevkovos su ruse distancija įveikė vienodo laiku ir pasidalino 9 vietą. Ši laikoma rezervinė dėl galimo patekimo į finalą. Tad teisėjai nurodė vakar vakarą plaukikėms stoti į perplaukimo kovą. Ji nustebino nedaug mačiusius ekspertus. Plaukikės vėl finišavo identišku laiku. Teigiama, kad toks atvejis vienas iš milijono, tad Teterevkova plauks dar ir sako norinti laimėti iš principo. Antroji papildoma dvikova turėtų vykti šiandien apie vidurdienį po visų rytinių atrankos plaukimų. Orai šiandien bus permainingi, šiek tiek atvės. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas stiprės, suksis iš pietvakarių į šiaurės vakarų. Oras dar šils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose bus apie 20 šilumos. Dabar yra apie 17-18 laipsnių.
1: Labas sekmadienio rytas, yra tik kelios minutės po 9 valandos. Su jumis sveikinuosi aš, Simona, labai džiugiuosi, kad pasirenkat radio centrą, va tokią puikią gražią dieną nuo pat ryto ir kad aš galiu būti jūsų kompanija. Maža to, mūsų grojaraštis, kaip ir kiekvieną savaitgalį, yra ypatingas, išgirsite tai, ko galbūt nesitikėtumėt išgirsti. Pradžiai visai netrukus, Natalie Imbruglia, Torn.

pas mus Lietuvoje laukose galime dažnai stebėti stirnas, įvairiausius paukščius, kartais pavyksta ir briedį pamatyti, o pastaruoju metu apsilanko ir meškos. O štai Kolorado gyventojai naktį negalėjo užmigti dėl nuolat pypsinčio automobilio signalo. Ryte paaiškėjo, kad triukšmą sukėlė būtent į mešką, kuri įlipo į visureigį ir nebegalėjo iš jo išlipti. Bandydama ištrūkti, jis spaudė vairą ir garsinį signalą, todėl kaimynams teko pabusti nuo neįprasto žadintuvo. Galiausiai gyvūnas buvo saugiai išlaisvintas ir nubėgo savais keliais. Skamba kaip animacinio filmo scena, bet tai tikras įvykis Lietuvoje, kol kas pas mus tik medų iš avilių išvalgo. Na, o šiaip nepamirškite, kad meškos atrodo mielos, bet yra itin.

0: teta.
1: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: Jane, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

9:31 yra Lietuvoje, Radio Centre metas orams. Tai naktį jau nulyjo, pas jūs tikiuosi nieko ten baisaus neužpylė, o šiandien dieną irgi žadamas lietus, ypatingai vakariniuose šalies rajonuose, temperatūra iki 24, o pas mus čia rytuose gali sušilti net iki 28 ir lietaus tikimybė irgi yra, tik ji šiek tiek mažesnė. Apie kitą savaitę jau pasišnekėsime šiek tiek vėliau visai netrukus ir Paulina su savo rubrika Laiko mašina.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

Dabar keliaujame į paauglystę su Avril Lavigne ir jos nuostabiu kūriniu Complicated. Visi mokėjom žodžius, visi dainavom kartu ir esu įsitikinusi, kad dabar jūsų atmintyje iš kažkur į paviršių išnirs tas tekstas, galėsite traukti kartu. O iš karto po to ir lietuviška nostalgija, nes užsuks Paulina ir nukels mus į 2003-uosius.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina kasdien sukuria magiją. Gražinamos visus į senus gerus laikus, kai buvom jaunesni, žalė buvo žalesnė ir viskas visai buvo daug geriau. Na, o geriausios dainos ir atlikėjai buvo vertinami pirmajame lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jo rezultatai kiekvieną šeštadienį būdavo aptariami radio centro etrija. Taigi kviečiu kartu versti archyvus ir prisiminti 2003-ųjų 33 metų savaitės geriausius. Trečioje vietoje karščiausia savaitės naujiena – naujas grupės meškiukai darbas Čikurakų. Jie ir atspindi tą kitoniškumą, kurį klausytojai dievina. Į antrą vietą iš lyderės pozicijos krito Deivio hitas Taip gera.

0: Ir numeris vienas tapo daina, kuri tapo mano asmeniniu šio mėnesio atradimu. Grupės Amber Life daina Whisper. Švelni, bet su neatsiklausomu akcentu.
1: Radio centro laiko

0: patiko. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Praėjusią parą šalyje nuskendo du žmonės. Viena nelaimė įvyko Palangoje, kita Telšiuose. Baltijos jūroje vakar ugnigesiai gelbėtojai iš pusšimčio metrų nuo kranto ištraukė nuskendusio 17-mečio jaunuolio iš Lenkijos kūną. Kitas skenduolis ištrauktas Telšių rajone, medikams jo atgaivinti nepavyko. Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo 9 žmonės, tarp jų 2 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policija iš viso registravo 35 eismo įvykius, iš kurių 3 sukėlė neblaivus vairuotojai. Beje, vieną avarijų Panevėžio rajone praėjusią naktį sukėlė neblaivus Lietuvos karys, jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Žmonės nenukentėjo. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startavo vienintelė Lietuvos atstovė maratono distanciją bėga Vaida Žusinaitė Kriušienė. Priminsiu, vakar 1500 metrų atrankoje bėgusiai Gabijai Galvydytei iki vietos finale pritrūko vos 300 sekundės, o prieš tai 800 metrų distancijoje užėmė 4 vietą. Ietės metikas Edis Matusevičius vakar finale užėmė 6 vietą, savo ruožtu 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė 10 Europoje. O Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Lietuva išties intriguojanti diena. Šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinio finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Taip pat Ieva Visockaitė šįryt startuos 400 metrų laisvųjų stiliumi atrankoje. O Kotrynos Teterevkovos laukia antrasis papildomas plaukimas 50 metrų krūtinę. Dvikova su Ruse. Šios sportininkės per pagrindinio atrankos plaukimą ir paskirtą pirmą perplaukimą dukart fiksavo vienodą laiką. Antroji papildoma dvikova turėtų vykti po vidurdienio pusibaigus rytiniams atrankos plaukimams. Tuo tarpu vakar dramatišką finišą padovanojusi Lietuvos plaukimo mišri 4x200 metrų laisvųjų stiliumi estafetę iškovojo 4 vietą. Rumunijoje pasibaigusiame Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė liko be medalių. Kovoje dėl trečiosios vietos mūsiškai 93-96 nusileido ispanams ir užėmė 4 vietą. Europos jaunučių čempionais pirmą kartą tapo Latvijos krepšininkai. Vakar finale 75-69 palaužė Prancūzijos rinktinę. Orai šiandien bus permainingi, šiek tiek atvės. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas stiprės, suksis iš pietvakarių į šiaurės vakarų. Oras dar šils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose bus apie 20 šilumos. Dabar yra apie 17-18 laipsnių.
1: Toks gražus savaitgalis, tikra vasara už lango, labai džiugiuosi, kad galime į tokį apturėti, nebuvo jų per daug tokių, o dar ir smagu, kad pasirenkate radio centrą ir mane Simona savo į kompaniją. Labai smalsu, kągi veikiate savaitgalį, būtinai parašykite man apie savo planus, apie tai, ką susiplanavote šeštadienį ir gal jau įvykdėte, apie tai, kam yra skirtas jūsų sekmadienis, o gal tiesiog ilsitės. Vis vien, kaip ir sakiau, labai džiugu, kad aš esu kartu su jumis. Priminsiu šios savaitgalį. Galio mūsų grojaraštis yra paturbintas tokiomis dainomis, kurių galbūt nesitikėtumėte išgirsti per radio centrą. Seni hitai ir netikėti hitai. Štai tokia naujiena. Aš taip pat pas jūs sugrįšiu su labai aktualia problema lagaminų

0: Rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Dabar, kaip ir žadėjau, apie pasimetusi bagažą. Norite išvengti problemų per atostogas, tiesiog į lagaminą prie kitų daiktų įsimeskite ir elektroninį ieškiklį, taip vadinamą AirTagą. Jei oro uoste lagamino nesulauksite, bus žymiai paprasčiau išsiaiškinti, kur jis pasimetė. Pasauliniai duomenys rodo, kad naudojantys AirTagus keleiviai 90% rečiau praranda lagaminus ir maždaug ketvirtadalių sutrumpėja pasimetusio bagažo grąžinimo laikas. Beje, dažniausiai lagaminai pasimeta per jungiamuosius skrydžius, taigi keliaujant su persėdimais tikrai verta tokį daiktų ieškiklį turėti lagamine. Aš esu taip patyrusi, mano lagaminas pasimetė man skrendant į Erasmusą su visais mano daiktais. Nuo to laiko į rankinį savo bagažą visuomet įsidedu pačius būtiniausius daiktus, kurių man gali prireikti pačią pirmą naktį. Ta patį rekomenduoju darytis ir jums, nes net jeigu įsidėsite AirTagą, vis tiek akimirksniu tas lagaminas pas jūs neatvažiuos. Gera žinia ta, kad dažniausiai oro uosto darbuotojai pristato lagaminą

0: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Kas mes esam?
7: Radio centro laidų vedėjai.
6: Ko mes norim?
7: Padovanoti jums poilsį.
6: Ką reikia daryti?
7: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
6: Kada mes skambinsim?
7: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
6: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
7: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
6: Koks jų šūkis?
7: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.
8: Jau skamba gerai pažįstama pradžia, iš karto aišku, kas čia per daina, Lady Gaga Poker Face 2008. Viena iš pirmųjų jos dainų atnešusių jai tą neįtikėtiną populiarumą.

Valandų ir 30 minučių yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Labai gražią vasarišką dieną turėjome vakar, na, o šiandien jau su lietumi. Lietus mūsų neišgazdins, nes bus pakankamai šilta šiandien įdienojus vakaruose iki 24, pas mus čia Vilniuje ir rytiniuose rajonuose vietomis iki 28 laipsnių šilumos. Ir visur žada lietų, vakaruose prie jūros šiek tiek didesnė jo tikimybė, bet manau, kad ir pas mus nulis.

0: patiko. Rūpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rūpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Sveiki. Pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na, taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
8: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, Radio Centras.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Toks smagus žaidimas buvo. Pilote jūs, mokame mes. Mes net, man atrodo, nesupratom ir nesitikėjom, kaipgi čia viskas pasisuks. O praktikoje gavosi dar geriau, negu kad galėjome įsivaizduoti tiek jūsų istorijų, tiek jūsų įspūdžių, tiek jūsų emocijų. Ir gavosi toks kaip 2026 metų vasaros nuotykių archyvas. Viena iš tokių istorijų nutiko praeitą savaitę Andriui. Rašot, kad dukrai, kuriai 5,5 metų, yra baugu lipti į jūrą, nes bijo delfinų. Ir kaip suprantu, jau dabar kaip tik keliaujat į Klaipėdą su jį susipažinti.
2: Taip, tiesa, jinai pamatė kažkur tai nuotrauką delfinų, išsižiojusią burną ir sakė labai baisus danis. Tai mum būnant prie jūros, jinai tiesiog atsisakė lipti vaikas į vandenį, čia mes sąlyginai nesenai atostogų turėjom, tai nusprendėm, kad nekurti vaikui traumos, mes ją nuvečiam ir parodysim tikro delfino dantis kartu su visa programa.
1: Ai, tai įsit visą tą pasirodymą?
2: Taip.
1: Man atrodo, kad įsimylės nei tuos delfinus ir bėgs tada į jūrą jau ieškoti.
2: Aš tikiuosi, kad taip ir bus.
1: Na, matot, jinai ne visai neteisi, todėl kad iš tikrųjų užklysta tie pavieniai delfinai pas mus į Baltijos jūrą labai retai būna, o mes turim ir savo tokį kaip delfiną, vadinasi jis. Jūrų kiaulė, gal jeigu ją parodytume, tai jai nebūtų ir taip baisu?
2: Gerai, ir pavadinsim ją kaip nors pažįstamų vardų, pavyzdžiui, Pepa, tada jinai tikrai liks labai
1: Toks geras, jūrų kiaulytė Pepa. Įdomu, kaip ten Odrai patiko delfinai, ar visos baimės buvo išsklaidytos. Va, čia tik tai maža dalelė to, ką surinkome per visą vasarą. Turiu didelę viltį, kad kitais metais žaidimas sugrįš, o neabejotinai rugsėjai mūsų laukia nauji, o gal ir gerai pažįstami jau smagus reikalai.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: ženklo. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Jungtinėms valstijoms pastaruoju metu siekiant išardyti Hagoje įsikūrusi tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva iš jo trauktis neketina. Mano teisingumo ministerijos tokia galimybė nesvarstoma. Kaip skelbta Vašingtonas pastaruoju metu, prie teismo prisijungusiam šalims tarp jų ir Lietuvai platina žinutes, kurios ragina nebepripažinti tarptautinio tribunolo jurisdikcijos visų pirma tose šalyse esančių jungtinių valstijų pareigūnų ir kariškių atžvilgių. Vis tik Vilniaus duomenimis amerikiečiai tiesiogiai nepareikalavo, kad Lietuva pasitrauktų iš teismo ir tiesiogiai grasino priešingų atveju išvesti savo karius. Rusija surengė masyvę dronų raketų ir sklendžiančių bombų ataką prieš Ukrainą. Žuvo bent vienas žmogus Kryvyj Riho mieste. Taip pat keliuose regionuose yra sužeistųjų. Bene daugiausia balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Sprogimai fiksuoti keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrų. Ukrainos pajėgos taip pat rengia atakas prieš karinės bazės, naftos gamyklas ir logistikos objektus Rusijos teritorijoje. Keli šimtai dronų apuolė ir Maskvos apylinkės skelbia vietos valdžia. Pamaskvėje Podolske dega bendrovės Wildberries sandėlis. O Rumunija praneša apie jos oro erdvę pažeidusi droną, jį paryčiais numušė NATO misiją atliekantis ispanų naikintuvas. Kita savaitė vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Pulčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Urna bus išnešama trečiadienio vidurdienį amžinojo poilsio Violeta Pulčinskaitė atguls Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta, rašytoja mirė šią savaitę eidama 83 metus. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą apvirtus Lenkijoje registruotam turistiniam autobusui žuvo 12 žmonių, bent 10 patyrė sužalojimus. Lenkų autobusas nuvažiavo nuo kelių ir nuvirto į griovą greitkelyje į rytus nuo Budapešto. Pirminiais duomenimis naktinės kelionės metu vairuotojas užmigo prie vairo, jis sulaikytas. Svarbuje Kauno miesto arterijoje nuo pirmadienio keisis eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymu. Apie orus. Šiek tiek atvės. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis dar šils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose bus apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 19-20 laipsnių.
1: Kelios minutės po 11 valandos, jau dabar metas, man atrodo, ražytis ir lipti iš lovos, jeigu dar ten gulite. Bet tikriausiai, jeigu jau klausotės radio centro, tai esate pabudę. Labai įdomu, ką šiandien veikiate, ar jau buvote mišiose, o gal visai ten ir bažnyčioje nesilankote. Brūkštelėkite man, kokie jūsų sekmadienio planai, oras puikus. Kol kas lyg tais lietaus nėra, bet žada mums sinoptikai tą lietų, pasižiūrėsim, kaipgi čia bus iš tikrųjų. Vienaip ar kitaip labai gera, kaip taip šilta. O aš pasidžiaugsiu dar kartelį, kad į kompaniją savo pasirenkate radio centrą ir mane Simona šiandien sekmadienį. Ir mūsų grojaraštis irgi yra ypatingas. Šį savaitgalį klausomės seniai girdėtų hitų ir tokių, kurių šiaip įprastai gal nesitikėtumėt išgirsti per radio centrą. Taigi daugiau muzikinės įvairovės, daugiau senų gerų dainų, kaip visuomet gera nuotaika garantuoja.

0: Jau rytoj pirmadienis, tikiuosi, kad jo laukiate, o ne kad jisai kabo kažkaip virš galvos sunkiai ir jis gazdina. Bet galima jį pradėti tikrai nuotaikingai ir netgi galima užsidirbti pinigų žaidime ryto dešimtukas. Radio Centro laida Geras rytas, kiekvieną darbo dieną turi nuostabų žaidimą, kuris žaidžiamas be 15:08. Tikrai jūs taip išmankštins, pramankštins ir išminkys, kad viskas jau tą ateinančią dieną atrodys labai labai lengva. Praeitą savaitę savo sėkmę mėgino Margarita, na, šiek tiek pritruko laiko.
1: Europos miestas.
2: Malta.
3: Maisto produktas.
2: Morka.
1: Daržovė. Daržovė.
2: Moliūgas.
3: Rūbas.
2: Marškiniai.
1: Lietuvos upė.
2: Minija.
3: Sportininkas vyras.
0: Taip gaila, ta pati morka galėjo būti daržovė, nebūtina buvo sugalvoti naujo žodžio, bet vat Margarita su moliūgu užstrigo. Jūs jau galite galvoje kažkaip nusiteikti, pasimankštinti ir rytoj ryte išmėginti savo jėgas. Jeigu viskas pavyks, per 30 sekundžių atsakysite į 10 klausimų iš vienos raidės ir atsakysite teisingai, tai jums iki šiandien nuguls dar ir

0: asta. Mielas teleduklientė. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: Jane, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

0: Jeigu netyčia iki šiol dar neprasibūdinot ir neprasijudinot, skiriu šitą kūrinį jums. Radio centro eteriai jau skamba Jive Bunny and the Master Mixer, Swing the Moon. Vienu metu populiarioji tokia lindy hopo banga buvo užklojusi Lietuvą. Dabar vis pamatau, kad kažkas šoka, bet nėra jau taip visur ir visuomet. Tai galbūt ir jūs kažkada šokote. Dabar pats metas prisiminti žingsnelius.
1: Radijas.

11:31 minutė yra Lietuvoje, radiocentre metas orams. Su šiandieną kaip ir daugiau mažiau viskas aišku, bus pakankamai šilta, bet lietinga, o jau nuo rytojaus ir vėl pas mūsų liūtis ir šaltis, temperatūra ateinančią naktį apie 12, pajūrį apie 16-17 laipsnių šilumos, diena dar netaip šalta apie 22, bet gali palinoti ir visą ateinančią savaitę temperatūra suksis apie 20 laipsnių ir pasirodys šiandien bei ten lietutis.

0: jėga. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.LT.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Sam Smith skaičiuoja dienas iki naujo albumo Hazel Eyes debiuto ir pristato dar vieną singlą When He's Gone. Kūrinyje daug skausmo dėl iširusių santykių su žmogumi, kurį taip mylėjai. Daina labai romantiška, kaip ir visas rugpjūčio 21 dieną išleidžiamas albumas. Galime džiaugtis, kad sugrįžo lyriškasis Sam Smith. Etrija When He's Gone.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per radiją.

0: į Lietuvą šiandien taip pat grįžta medikų komanda, dalyvavusi 2 savaičių stažuotėje Ukrainoje. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą apvirtus Lenkijoje registruotam turistiniam autobusui žuvo 12 žmonių, dar dalis patyrė sužalojimų. Iš viso autobusu važiavo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Pirminiais duomenimis vienas jų naktinės kelionės metu užmigo prie vairo. Eismo įvykiuose Lietuvoje praėjusią parą nukentėjo 9 žmonės, tarp jų 2 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policija iš viso registravo 35 eismo įvykius, iš kurių 3 sukėlė neblaivus vairuotojai. Beje, vieną avarijų Panevėžio rajone praėjusią naktį sukėlė neblaivus Lietuvos karys, jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Praėjusią parą šalyje nuskendo 2 žmonės. Viena nelaimė įvyko Palangoje, kita Telšiuose. Baltijos jūroje vakar ugnigesiai gelbėtų ištraukę nuskendusio 17-mečio jaunuolio iš Lenkijos kūną. Kitas skenduolis ištrauktas iš tvenkinio Telšių rajone. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startavo vienintelė Lietuvos atstovė, maratono distanciją bėga Vaida Žusinaitė Nekrošienė. Kol kas Lietuvos rinktinė turi tik vieną medalį, disko metiko Mykolo Aleknos iškovoto sinabrą. Jis namo parskrido vakar vakarą. Paryžiuje vykstačiame Europos plaukimo čempionate Lietuva intriguojanti diena. Šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinė finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Taip pat Ieva Visockaitė startuoja 400 metrų laisvojų stiliumi atrankoje, o Kotrinos Teterevkovos laukia netikėtas antrasis papildomas plaukimas 50 metrų krūtinė – dvikova su Ruse. Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė liko 4, vakar mažajame finale 93-96 nusileidusi Ispanijai. Europos čempionais pirmą kartą tapo Latvijos jaunučiai. Finale 75-69 palaužė Prancūzijos rinktinę. Orai bus permainingi, kiek atvės. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis šils iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną bus 18-23 šilumos.
1: Jau sekmadienis rydenas į savo antrąją pusę yra kelios minutės po 12 valandos po vidurdienio. Kaip jums labiau patinka, mes su jumis šią valandą taip pat prisiminsime smagią kokią nors istoriją iš mūsų jau pasibaigusio žaidimo pilotė jūs mokame mes, o paskui bus laikas visiškai šviežienai iš kokio nors naujo atlikėjo mūsų rubrikoje Minutė šlovės. Radio Centras. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once. Let the people see.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Nei pridėsi, nei atimsi. Tikrai nuostabus ir puikus žaidimas buvo pilote jūs, mokame mes. Manau, ir jums smagu buvo tiesiog pinigus atgauti už įsipiltą kūrą, nes, na, nėra jau tai tokia labai smagi išlaida. Tuo pačiu gal ir smagu buvo pasidalinti savo istorijomis, o mums ir klausytojams esu įsitikinusi, kad buvo labai smagu tų istorijų klausytis. Aš tai jaučiuosi kaip tokia skrynė prisiminimų iš 2026 metų vasaros. Daug tikrai istorijų, daug naujo sužinojome, daug emocijų patyrėme ir tikrai man labai buvo visada smalsu sužinoti kažką naujo iš jūsų. Tai taip ir nutiko su Kipru.
2: Mes gyvename Klaipėdoje ir mūsų giminės visas yra Vilniuje ir auginant mažą vaiką, kartais būna truputį sunku ir nelengva, dėl to mes ieškojame kitų alternatyvų ir radome tokią programą, kuri populiaresnė užsienyje, bet irgi auga Lietuvoje, tai yra Au Pair. Įmanoma pasikviesti iš užsienio arba kitų regionų moteriškį arba vyriškį, kuris padėtų prižiūrėti vaiką ir už tai mes duotume jai arba jam vietą apsistoti, maitinimą ir truputį kišenpinigių.
3: Jūsų auklė, pasakykite, iš kur jinai atvyko ir dabar kiek jinai laiko pas jūs bus?
2: Jinai atvyko iš Ispanijos, skrido per Londoną, per Rygą ir atskrido iki Kauno. Ir jinai bus pas mūsų iki 3 mėnesius.
4: Klausykit, kiek karšta ta istorija, nes jūs vykot į Kauną, aš suprantu, ar ne jos pasimti, po to atgalios į Klaipėdą, taip? Teisingai suprantu.
2: Taip, teisingai.
4: Tai kiek karšta ta istorija, kurią čia naktį, kuri čia vakarą viskas buvo?
2: Čia buvo konkrečiai šią naktį.
3: Tai visiškai šviežiai.
1: Labai smalsu, kaip jai seksis pas mus Lietuvoje ir kaip seksis naujoje šeimoje ir kaip šeimai seksis su Au Pair. Tokia vat koncepcija populiari užsienyje, bet aš net nežinojau, kad Lietuvoje galima irgi parsisiųsti savo auklę, kuri taps tavo šeimos dalimi. Įsivaizduojat, kaip paskui sunku išsiskirti būna, jeigu sutarėt gerai. Na, bet palinkėsiu tik Kiprui ir jo visai šeimai gerų įspūdžių ir geros patirties su naujaja aukle. Kaip ir minėjau, žaidimas baigėsi, bet ne už kalnų rugsėjus ir aišku, kad ten laukia daug naujienų.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl verta.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas – atskleisk savo grožį.
9: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
10: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
11: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
13: Kas mes esam?
14: Radio centro laidų vedėjai.
13: Ko mes norim?
14: Padovanoti jums poilsį.
13: Ką reikia daryti?
14: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
13: Kada mes skambinsim?
14: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
13: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
14: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
13: Koks jų šūkis?
14: Pasirūpinsime kaip vaiku.

tarp visų senienų puikiai įsipaišote The Swims kūrinys Mr. Know It All. Amerikiečių atlikėjas ir man labai patinka šita daina. Ji yra apie sabotažą santykių. Tokia neišsemiama turbūt tema. Galima klausytis žodžių, o galima tiesiog pasimėgauti melodiją. Taigi The Swims, Mr. Know It All.

Eteryje ką tik baigė skambėti labai senas kūrinys. Mes buvom nusikėlę į 96-uosius, vadinasi jais Walking on the Milky Way, o atlikėjai yra Orchestral Maneuvers in the Dark. Labai įdomus pavadinimas, aš iš tikrųjų nežinojau iš tos grupės, o tai yra anglo elektroninė grupė, o tokia retro tikrai sena ir pakankamai populiari. Gražus skambesys, bet dabar kelkimės į dabartį. Lietuvoje jau yra 12 valandų ir 30 minučių, o tai reiškia, kad radio centre metas orams. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną netgi galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 12, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos, o dieną apie 21 laipsnį šilumos. Aš nuo rytoj atostogauju, o atitinkamai tai reiškia, kad orai subjurs.

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Nuo senos geros Atomic Kitten dainos, beje, man ta grupė labai patinka, primena pačius geriausius sentimentus iš vaikystės, nežinau, kodėl taip veikia. Ir jau, man atrodo, minėjau, kad asocijuosiu su rožinė spalva. Žodžiu, kai viskas rūžava, pukuota ir dar labai paprasta ir lengva. Taigi nuo senienų keliaujam prie pačios šviežiausios, pačios naujausios muzikos mūsų rubrikoje Minutė šlovės. Jeigu jūs esate pradedantysis atlikėjas ir rašote naujus kūrinius, tai gali būti tikrai sunku atrasti savo klausytoją. Tai čia mes, Radio Centras, esame jums pasiruošę padėti su šita rubrika. Kiekvieną savaitgalį pristatome tokias vat naujas dainas. Šį kartą Minutėje šlovės dainininkė atlikėja dainų ir tekstų kūrėja Klajoklė. Kaip teigia ji pati, muzika yra jos variklis, darbas, hobis, aistra, be kurios neįsivaizduoja savo gyvenimo. Pirmąją savo kūrybos dainą ji parašė būdama vos 9 metų, o šiandien su jumis nori pasidalinti dainą Kas paklaus. Dabar ji pati šiek tiek daugiau papasakos apie save ir apie kūrinį, o paskui jo ir pasiklausysime Klajoklė Kas paklaus.
1: Sveiki, esu Klajoklė ir noriu su jumis pasidalinti savo kūrybą, nes tą darau jau daug metų. Norisi, kad muzika pasiektų kuo daugiau žmonių. Aš trumpai apie save važinėju po visą Lietuvą su gyvais muzikiniais sveikinimais, giedu įvairiuose ceremonijose. Su muzika užaugau nuo pat mažens, baigiau fortepionų specialybę, vėliau mokiausi savarankiškai groti gitarą. Dabar dainuoju ir sėkmingai leidžiu savo dainas, tai linkiu visiems gražaus klausymo.

0: štai tokios kelios minutės šlovės. Šiandien buvo, priminsiu, klajoklė, daina vadinasi Kas paklaus. Jeigu daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose. O jeigu patys norite pasidalinti savo kūrybą, tai siūskite savo dainą ir prisistatymą elektroniniu paštu muzika at rc.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Skamba gerai, radio centras. Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik šį savaitgalį per radiją.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Kotrina Teterevkova po reto tokiuose turnyruose net antrojo papildomo plaukimo 50 metrų krūtine išsiaiškino santykius su rusa varžove. Jie šį kartą lietuvė atsiliko 17 šimtųjų sekundžių ir liks dešimta. Už šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtine finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Tuo tarpu ryte startavusi

0: Jis atliekantis ispanų naikintuvas. Kitą savaitę vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė bus laidojama Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta, rašytoja mirė šią savaitę eidama 83 metus. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo pirmadienio keisis eismo tvarkam vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Visuomenininkai priešinasi Vilniaus Vingio parko pušynų kirtimams. Vyriausybė netrukus spręs ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų pertvarką. Į planą patenka ir Vingio parkas. Siūlymams naikinti miško žemės statusą parko sklypuose nepritarė kelios visuomeninės gamtosaugos organizacijos ir net kreipėsi į prokurorus dėl viešo intereso gynimo. Aplinkos ministerijos teigimu dviejose Vingio parko sklypuose medžių kirtimas reikalingas, norint pastatyti pėsčiųjų tiltą per Nerį ties parodų centru Litexpo. Orai bus permainingi, kiek atvės. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis šils iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną bus 18-23 šilumos.
1: Kelios minutės po pirmos valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Labas, aišku, sakau tiems, kas ką tik prie mūsų gretų prisijungė, nes aš čia nuo pat 9 ryto su jumis savait galiauju. Ar nesulyjo jūsų dar? Aišku, lietutis nėra baisus, kai laukia taip šilta. Priminsiu, mūsų grojaraštis irgi šį sekmadienį yra ypatingas, girdėsite daug senų hitų, daug neįprastų dainų. Kada paskutinį kartą girdėjote Aleksandro Rybak Fairy Tale? Taip, jo super populiarus eurovizinis kūrinys visai netrukus skambės mūsų eteryje.

Nu, nuostabus kūrinys, nieko neįmanoma pasakyti, iš karto pradė dainuoti, šokti kažkur galvoje ir žodžiai iš tos dainos yra išlikę. Aš labai smagiai čia praleidau laiką su Aleksandru, ačiū jam, o dabar aš jums papasakosiu apie knygyną, apie kurį ir taip visi jau žino, bet jame nutiko dar vieną naujieną. Taigi viename gražiausių pasaulio knygynų, Portugalijos Porto mieste esančiame Livraria Lelo, duris atveria nauja nemokama skaitykla. Ją inicijavo aktorė Kate Blanchett, norėdama atkreipti dėmesį į skaitymo svarbą. Skaityklėje bus galima susipažinti su kūriniais, kurie įvairiose pasaulio vietose buvo ribojami ar draudžiami. Įdomu, ar bus lietuviškų. Irgi knygynas ir taip, kasmet sulaukia 100 000 lankytojų, ten formuojasi milžiniškos eilės. Jeigu kada nors buvote Porte, tikrai žinote, apie ką yra kalba, ji dar vadina Hario Poterių knyginu, o dabar tikimasi dar didesnio susidomėjimo. Projekto autoriai sako, kad gera knyga gali tapti tiltu tarp skirtingų žmonių ir kultūrų. Tad keliaudami į Portugaliją pasilikite šiek tiek laiko ne tik paplūdimiui, bet ir knygoms. Na, toks vat pasiūlymas iš straipsnio autorių, bet iš tikrųjų, tai tą knygyną tikrai jau visi ir taip žinojo, neįsivaizduoju, kokio ilgio dabar ten bus eilės, jeigu Kate Blanchett prie kažkokios erdvės prisilietė. Aš tai siūlyčiau Kate pagalvoti apie mažesnes ir mažiau populiarias valstybes ir mažesnius miestelius, kad ten mes kalbėtume apie knygas, apie skaitymo svarbą, nes Portu ir taip susilaukė didelio susidomėjimo.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: Skamba gerai, Radio Centras.
8: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik šį

Jeigu kalbame apie senas dainas ir kažkokį nostalgijos jausmą, sunku apsieiti be Backstreet Boys. Tikras toks boy bandas, kokiu dabar atrodo, kad net ir nebūna, tik tai gal Korėjoje tokius gamina. Jie susikūrė 93-aisiais ir Wikipedia sako, kad yra aktyvus iki šiol. Kartais pasirodo netgi visi kartu. Dabar kviečiu jūs pasimėgauti jų kūriniu As Long As You Love Me.

13:31 minutė yra Lietuvoje, Radio Centre, kaip visuomet savaitgalį metas orams. Su šiandieną viskas aišku, tikiuosi, kad nesušlapsite, o jeigu sušlapsite, tai ir nieko čia tokio, pakankamai šilta ir kokiagi lietuviška vasara be lietaus. Lietaus bus ir ateinančią savaitę, rytojaus naktį, vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną irgi galima per kūniją naktį apie 16 laipsnių pajūryje, šiek tiek šilčiau apie 17, o dieną iki 23 laipsnių šilumos, bet taip suksis temperatūra apie 21. Taigi per šilta nebus ir panašiai visą ateinančią savaitę.

0: pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Kelkimės į darbo dienos rytą, į žaidimą, kurį aš visuomet pralaimėčiau, jau nekartą esu minėjusi, kad nors ir žinau tas dainas, nereiškia, kad aš įvardinčiau jų atlikėjus. Tai praeitą savaitę savo sėkmę mėgino Kristina, jai koją pakišo Tautvydas.
1: Dainuot nereikia.
2: Ne priešnis šitas. Queen. Iva. Britney Spears. The Weeknd. Coldplay.
0: Ir ką, ir pažįstamas balsas, o kaip pasakyti FC Baseball? Na, aš nežinau, dėl to ir sakau, kad koja pakišo Tautvydas, tai yra atlikėjo tikrasis vardas, bet FC Baseball tikrai visiems gerai žinomas, tik gali būti, kad ta akimirka vat nesugebi kažkur sužvejoti savo atmintyje pavadinimo ir viskas, 30 sekundžių sutiksi ir nepavyksta. Na, bet dalyvauti tikrai yra smagu, klausytis ir žaisti, taip vadinamoje sofas lygoje dar smagiau, o smagu ir 50 eurų pasidėti į kišenę, jeigu viskas pavyksta. Tai jau nuo rytojaus žaisime ir vėl mūsų laidoje Geras rytas kartu su Simu ir Daniele. Šitas žaidimas vyksta be 15:09, o jeigu jūs esat drasus arba drasi ir norite išmėginti savo jėgas, junkitės šiek tiek anksčiau, 8:30, registruokitės ir gal

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Afrika.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinėms valstijoms pastaruo metu siekiant išardyti Hagoje įsikūrusi tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuvoje šio trauktis neketina, skelbia Teisingumo ministerija. Kaip skelbta Vašingtonas prie teismo prisijungusiam šalims, tarp jų Lietuvai siuntė žinutę, kurioje ragina nebepripažinti tarptautinio tribunolo jurisdikcijos. Visų pirma, tose šalise esančių Jungtinių valstijų pareigūnų ir kariškių atžvilgio. Vis tik Vilniaus duomenimis amerikiečiai tiesiogiai nepagrasino priešingu atveju išvesti savo karius. Vilniuje pasitikti ugnegesiai gelbėtojai grįžę iš misijos pietų Prancūzijoje. Dvi savaitės jie padėjo vietos ugnegesiams kovoti su miškų gaisrais Bordo ir Marselio regionuose. Komandos vadovai sako, kad pareigūnai misijoje įgijo svarbios patirties. Rusija surengė masyvią dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Iš viso žuvo bent 3 žmonės, 10 sužaloti. Atakuotas Kryvyj Rihas, Poltava, bene daugiausiai balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Ukrainos pajėgos taip pat rengė atakas prieš rusų objektus. Okupuotame Kryme smogta cirkon paleidimo sistemai, Rostove atakuota

0: Šiuose pirmenybėse Lietuva turi vieną medalį, vakar namo grįžusio disko metiko Mykolo Leknos iškovoto sidabrą. O Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Kotryna Teterevkova trečią kartą susirungusi su ruse varžove 50 metrų krūtinę distancijoje, dėja šį kartą atsiliko 17 šimtųjų sekundės ir liks 10. O šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinę finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Apie orus. Šiek tiek atvės. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis šils iki 25 laipsnių, vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
1: Kelios minutės po antros valandos, sekmadienis, jau po truputėlį sekmadienio slogutis, taip vadinamas, pradeda spausti, turbūt tuos, kas nelaukia pirmainio. O, pavyzdžiui, įsivaizduoju, jeigu dabar dar po kokių 2 savaičių atostogų grįžtat, tai iš vis man, pavyzdžiui, būna taip, kad nežinau, kur ką paspausti, ką čia reik padaryti. Ir pirma diena iš vis būna kosmose. Jeigu jums taip yra, tai nieko, nusteikite pozityviai, tikrai viską prisiminsite, tos smegenys suveikia pačios savaime, kol kas galime tiesiog pasimėgauti likusiu laisvadieniu. Priminsiu, mūsų grojaraštis ir šį savaitgalį yra ypatingas, girdėsite daug senų hitų. Aš, pavyzdžiui, kartais taip atsitiktinai prisimenu kokį nors seną atlikėją, kuris yra dingęs ir pagalvoju, o, įdomu, kaip jam sekasi. Viena iš tokių man visai neseniai buvo Anastasia. Atsimenat tokią? Tai klausysimės ir jos šią valandą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: 28 metai tiek prisiminimams, kuriuos atgyvinsime su šios dienos laiko mašina. Prisimindami populiariausias dainas skambėjusias radio centro reitinge LT Top 20. 1998 vasarą, o konkrečiai 33 metų savaitę. Iš skambėsio girdisi, kad klausytojai jau norėjo kažko ramesnio, melancholiškesnio, juk rudens vėsa kas rytą aplankydavo. Pradėkim prisiminimus nuo trečios pozicijos, kurioje grupės T4 darbas net 3 savaitės išlaikęs lyderės poziciją. Padovano? Su judesiu, bet ramu skamba kaip vasaros pabaiga. Antroje vietoje man negirdėta Lemon Joy daina Etrija daktaras.
2: Daktaras jau miega ir kas šiandien išgyvės mane.
1: Ir apie rudenį prašnekus pasidaro aišku, kokia nauja daina tapo klausytojų mėgstamiausia. Jūsų dėmesio į 1998 rudens hitas, grojantis ir dabar kiekvieną rudenį. Naktinių personų kaltas ruduo.
0: Radio centro laiko mašina.

0: nepatinka. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytauta žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
8: Aš dabar taip galvoju, kiek iš jūsų besiklausančio radio centro jau jaučiate tą tokį sekmadienio popietės jauduliuką, kai jau pradedi galvoti, ką čia atneš ateinantį savaitę, ką reikės rytoj daryti, galbūt tie rūpesčiai netgi užgriūna kažkaip vienu metu. Ir bent jau aš tai galiu taip užsisukti tokiose neigiamose mintyse. Kaip tik neseniai mačiau video tik tokią, kaip galima tą patį užsisukimo principą pritaikyti gerai emocijai. Galima lygiai taip pat užsisukti ir džiaugsme. To jums ir linkėsiu, tikrai nieko ten baisaus nenutiks, su viskuo jūs susitvarkysite. O tegu Ace of Base su savo daina The Sign jūs nuteikia tik teigiamai.

14 valandų ir 31 minutė yra Lietuvoje. Radio centre metas orams, bet prieš tai Anastasija, štai koks balsas buvo visada atpažįstamas, bet kažkaip paėmė ir dingo. Galėtų šitas lietus paimti ir dingti, bet ne, jis su mumis bus visą ateinančią savaitę. Pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną galima perkūnija, naktį temperatūra apie 15 laipsnių, dieną iki 23. Tas iki, tai toks labiau apie 21. Per karštą tikrai nebus, o ir lietinga, nieko per daug gero, jeigu dar negirdėjote. Aš einu atostogų antrą kartą šią vasarą ir antrą kartą šią vasarą bus šalta ir lietinga. Praeitą kartą tiesa buvo 16-17 laipsnių, tai jau ir nebesiskūsiu apie tos 20-21 šilumos.

0: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

Tai yra tie laikas mums atsisveikinti. Sakyčiau normaliai, kad susigirdėsime visai netrukus, nes jau rytoj pirmadienis. Bet aš išvykstu trumpu tokiu atostogėliu ir susigirdėsime mes tik penktadienį. Taip, aš iš jų va tai vat grįšiu vienai dienai ir tada vėl savaitgaliausiu, kad per daug nebūtų, kad nepersidirbčiau. O jūs aš noriu įkvėpti tokiam tiesiog geram nusiteikimui. Rytoj pirmadienis gali iš tikrųjų slėgti, tai gali norėtis dar pratęsti savaitgalį, bet viskas aš jums priminsiu priklauso nuo mūsų nusiteikimo. Lygiai tas pats galioja ir mūsų žaidimui. Pilate jūs mokame mes, viena vertus tikrai labai liūdna, kad jis jau pasibaigė, kita vertus reikia tik pasidžiaugti, kad tokį smagų naują žaidimą aptarėme šią vasarą. Tikrai visiems labai patiko. Manau, kad grįš ir kitiems. Na, o rudenį, rugsėjį visada laukia daug naujienų, daug tokių kažkokių pokyčių gyvenime. Tai galima į tai žvelgti su tokiu nekantrumu ir smalsumu. Kągi tas gyvenimas atneš. O kol kas negalvokime per toli, galvokime tik apie pirmadienį. Ir kaip ir minėjau, noriu jūs palikti su tokiu energingu kūriniu, kuris labai teigiamai ir darbingai galbūt net jūs nuteiks. Tai yra Madonna, Vogue, viena iš tų senų gerų dainų šiandien skambančių mūsų eteryje. Toliau jau tik muzika, aš jūs palieku ir kaip ir sakiau, susikirdėsime penktadienį. Ate!

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kas mes esam?
5: Radio centro laidų vedėjai.
4: Ko mes norim?
5: Padovanoti jums poilsį.
4: Ką reikia daryti?
5: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
4: Kada mes skambinsim?
5: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
4: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
5: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
4: Koks jų šūkis?
5: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.
6: Skamba gerai, Radio Centras.
7: Daugiau muzikinės įvairovės.
8: Skamba gerai, tik šį savaitgalį per

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinėms valstijoms pastaruoju metu siekiant išardyti Hagoje įsikūrusi tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuvoje šio trauktis neketina, skelbia Teisingumo ministerija. Kaip skelbta Vašingtonas prie teismo prisijungusiam šalims, tarp jų Lietuvai siuntė žinutę, kurioje ragina nebepripažinti tarptautinio tribunolo jurisdikcijos. Visų pirma, tose šalyse esančių Jungtinių valstijų pareigūnų ir kariškių atžvilgio. Vis tik Vilniaus duomenimis amerikiečiai tiesiogiai nepagrasino priešingų atveju išvesti savo karius. Vilniuje pasitikti ugnigasiai gelbėtojai grįžė iš misijos pietų Prancūzijoje. Dvi savaitės jie padėjo vietos ugnigasiams kovoti su miškų gaisrais Bordo ir Marselio regionuose. Komandos vadovai sako, kad pareigūnai misijoje įgyjo svarbios patirties. Rusija surengė masyvią dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Iš viso žuvo bent 3 žmonės, 10 sužaloti. Atakuotas Kryvyj Rihas, Poltava. Bene daugiausiai balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Ukrainos pajėgos taip pat rengė atakas prieš rusų objektus. Okupuotame Kryme smogta cirkon paleidimo sistemai. Rostove atakuota kietojo raketinio kūro gamykla, Pamaskvėje dega Wildberry sandėlis. Rumunija skelbia apie jos oro erdvę pažeidusį droną, kuri numušė naikintuvas. Praėjusią parą šalyje nuskendo 2 žmonės. Palangoje, Baltijos jūroje vakar vakar ugnigasiai gelbėtojai ištraukė nuskendusio 17-mečio jaunuolio iš Lenkijos kūną. Kitas žmogus nuskendo tvenkinyje Telšių rajone. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą virtus Lenkijos turistiniam autobusui žuvo 12 žmonių, dar dalis patyrė sužalojimų, iš viso autobusu važiavo apie 60 keleivių. Pirminiais duomenimis vienas vairuotojų naktinės kelionės metu užmigo prie vairo. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startavusi Vaida Žusinaitė Nekriušienė maratono trasą įveikė pirmajame 30-uke, užėmė 29-ą vietą. Šiuose pirmenybėse

vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 17 laipsnių. Dieną bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 eurus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Rengiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30 futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
4: Daugiau muzikinės įvairovės.
5: Daugiau senesnių hitų.
4: Šį savaitgalį

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: vietą. Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: patiko.
1: Rūpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rūpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Kas mes esam?
4: Radio Centro laidų vedėjai.
3: Ko mes norim?
4: Padovanoti jums poilsį.
3: Ką reikia daryti?
4: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
3: Kada mes skambinsim?
4: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
3: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
4: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Koks jų šūkis?
4: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
3: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį

0: kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
1: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
3: Daugiau muzikinės įvairovės. Daugiau senesnių hitų. Šį

0: jėga. Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Daugiau muzikinės įvairovės.
8: Šį savaitgalį per radiją.

0: Kas mes esam?
1: Radio centro laidų vedėjai.
0: Ko mes norim?
1: Padovanoti jums poilsį.
0: Ką reikia daryti?
1: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
0: Kada mes skambinsim?
1: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
0: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
1: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
0: Koks jų šūkis?
1: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Afrika.
1: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Afrika. Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.